0: ولی چنگ شم لد بنام که تو وفیلت مر چنگ شم بد.
1: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.